Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: iarnă.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Volcescanti Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: sunat, am și eu niște cereale. Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Dacă ne descurcăm cât de cât și la informații, bună dimineața, bine v-am regăsit. Avem cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar avem și informațiile de care aveți nevoie. A început bună dimineața Călăraș și se termină la ora 11. Până atunci, până la ora 11, vom avea deja 24 de grade Celsius, deocamdată doar 20. E răcoare afară, nu e chiar cald așa de la prima oră. Deși suntem în luna iulie, putem spune că am avut temperaturi mai ridicate în luna iunie. Nu? Pe finalul lunii iunie a cam fost cuptor. Și acum stăm un picuț mai la răcoare, așa cum spuneam, pentru astăzi o maximă de 32 de grade Celsius, undeva la ora 18. Până atunci avem și soare, mai avem și niște nori. Uite, avem un nor serios aici pe la ora 12, dar o să vedem cât de serios o să fie. Sper să nu facă darea, să nu fie neserios, să ne strice, da? Să ne strice ploile, cum ar veni. Așa, deci suntem bine la această oră și o să ne, nu știu, o să ne relaxăm cumva pe finalul acestei săptămâni, pentru că, iată, mâine avem o aversă, avem ceva ploi pentru mâine, cu 32 de grade Celsius și apoi se răcorește. Joi 27, vineri 28 de grade Celsius, urmând ca weekendul să vină cu peste 30. Da, până atunci mai este. Deocamdată ne ocupăm de emisiunea de astăzi și avem, bineînțeles, aici trecem la muzică, după care revenim cu informații și iar muzică și iar informații și tot așa până când se va încheia această emisiune. 101,1 este reperul în FM, în Călăraș și împrejurimi sau www.radiovocescampi.ro.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, Personal Jesus am ascultat de la Depeche Mode, o trupă și o piesă deja care au rămas în, nu știu, în memoria publică și comună. Mai avem una care este tot așa, dar un picuț mai târziu, uite, am aflat că o companie are început să angajeze ingineri veterani cunoscuți intern drept ingineri cu barbă gri. După ce sistemele de inteligență artificială folosite în procesele de calitate nu au livrat rezultatele așteptate, ca să vă zic așa, cu inteligența artificială cu care m-am luptat un picuț, trebuie să recunosc, bă, frate, deci îi spui să facă ceva și zice, da, am înțeles, voi executa de azi înainte, o să execut această lucrare pe care mi-ai dat-o tu, în ordinea în care știe, bă, deci îți dă zici că cine știe ce. Și mâine nu mai face și trebuie să iei de la capăt și nu e ce trebuie. Deci am încercat, nu. Doar așa, în prima fază te dă pe spate și zici, wow, ce frumos! A doua zi, de același lucru, zici, stai puțin, că e frumos, dar e tot aia, hai să schimbăm. Și schimbă, începe ușor și începe și, nu știu, cred că 3-4 lucrări. Să zicem că poate vrei pe de-a lungul unei zile întregi, 3-4 lucrări, te rupe, nu mai vrei să mai vezi. Spunea cineva că dacă le plătești, lucrurile stau altfel. Nu stau altfel. 8:34 de minute, da, deci avem așa, Ford a angajat în ultimii 3 ani aproximativ 350 de ingineri veterani, inclusiv foști angajați și specialiști proveniți de la furnizori, pentru a ajuta la rezolvarea unor probleme persistente de calitate care au costat compania miliarde de dolari. Ca să mai spunem de clienții, da, și de imagine. Acești experți, denumiți interni ingineri cu barbă gri, au rolul de a instrui personalul mai tânăr și de a reprograma instrumentele de inteligență artificială utilizate în procesele de producție. Un alt aspect al inteligenței artificiale, ieri am lucrat ceva la o mașină și i-am spus, dă-mi și mie schița pentru motorul ăsta, cum se așează, cum se așează. Și mi-a dat, dar de la alt motor. Deci dacă executam ce mi-a dat AI-ul, era nasol, rău de tot. Și nu e bine. În fine, 8:35 de minute. Rămâneți cu Radio Voces Campii și nu vă bazați pe inteligența artificială foarte tare. Până la urmă, informația concretă e aia pe care o ai în cap și pe hârtie. Că na, 8:35, ne întoarcem la muzică. Uite, spuneam că o altă piesă rămasă etalon este venită de la Dr. Alban, se numește It's My Life și o ascultăm noi acum.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Compania Rețele Electrice România anunță executarea unor lucrări importante de modernizare și mentenanță a rețelelor în județul nostru. Situația în care alimentarea cu energie electrică va fi temporar întreruptă astăzi în mai multe localități și zone de interes public. Pentru a minimiza pe cât posibil disconfortul clienților, operatorul de distribuție a redus numărul acestor intervenții programate, luând totodată toate măsurile de siguranță necesare pentru protejarea consumatorilor și a echipelor tehnice aflate în teren. În municipiul Călăraș, curentul va fi oprit parțial între orele 9 și 17, fiind afectate direct străzile Macului, Sulfinei, Zefirului, Digului, Mihai Viteazu și Crângului. Întreruperi similare sunt programate și în localitatea Plevna, în zona școlii, unde energia va fi oprită între orele 8 și 16. De asemenea, în intervalul orar 9-17, consumatorii din Mitreni vor rămâne fără curent în zonele în care își desfășoară activitatea societățile Solaris, Fortuna, Potcoava Dav și Elcris. În aceeași situație se vor afla și locuitorii din comuna Borcea, care locuiesc pe străzile Calea Călăraș, Caporal Paraschiv Petre, Caporal Mihai Manole, Sergent Udrea Gheorghe și Caporal Ianole Constantin. Tot astăzi, în intervalul 9-17, se va înregistra o întrerupere totală a alimentării cu energie electrică în întreaga localitate Tăriceni. Reprezentanții companiei își exprimă regretul pentru neplăcerile resimțite de cetățeni în cazurile în care aceste lucrări tehnice le perturbă temporar activitățile casnice sau economice și reamintesc că lista completă a tuturor întreruperilor poate fi consultată în secțiunea dedicată de pe site-ul oficial al instituției. Consiliul Județean Călăraș a aprobat în mod oficial acordarea unei finanțări nerambursabile considerabile în valoare totală de 3.500.000 de lei, destinată susținerii echipei de fotbal de tradiție a județului nostru, Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș. Această sumă importantă de bani provine direct din bugetul propriu al județului și este alocată pentru susținerea integrală a întregii activități sportive de performanță pe parcursul noului sezon competițional care urmează să înceapă. Hotărârea de Consiliu a fost adoptată în deplină conformitate cu prevederile legale în vigoare din Legea Educației Fizice și a Sportului. În urma procedurilor oficiale de evaluare tehnică și financiară a dosarelor depuse, proiectul propus de Clubul de Fotbal din Călăraș a fost singurul declarat admis de către membrii Comisiei de Specialitate, obținând un punctaj final de 60 de puncte. Conform contractului de finanțare semnat, resursele financiare aprobate nu vor fi virate deodată, ci vor fi distribuite în mod egal în două tranșe egale, a câte 1.750.000 de lei fiecare. Prima tranșă financiară este menită să acopere integral cheltuielile și activitățile sportive programate până la sfârșitul acestui an, în timp ce a doua tranșă urmează să fie eliberată oficial în prima jumătate a anului viitor. Autoritățile județene au ținut să sublinieze că această investiție majoră urmărește asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru pregătirea și participarea optimă a echipei în toate competițiile oficiale ale ligii. Echipajele profesioniste de salvatori și pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș au avut o activitate extrem de intensă pe parcursul ultimelor trei zile. Fiind solicitate să intervină prompt cu mijloacele tehnice din dotare, la un număr total de 77 de situații de urgență, semnalate pe raza întregului teritoriu județean. Pompierii au acționat eficient pentru stingerea incendiilor izbucnite, pentru recuperarea și salvarea persoanelor sau animalelor aflate în medii ostile vieții, precum și pentru acordarea primului ajutor calificat în momente critice. Din numărul total de misiuni operative înregistrate în această perioadă, 64 au aparținut paramedicilor SMURD, care au intervenit rapid cu ambulanțele din dotare pentru a oferi asistență medicală de urgență și pentru a transporta în siguranță la unitățile spitalicești persoanele rănite grav sau cu probleme medicale deosebit de severe. Pe de altă parte, pompierii militari din cadrul secției Lehliu-Gară au fost solicitați duminică să intervină de urgență pe autostrada A2 la kilometrul 49 cu o ambulanță și o autospecială cu modul de descarcerare în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și trei persoane. Din fericire, o singură victimă a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată la cel mai apropiat spital. Pe componenta de stingere, structurile ISU au acționat cu autospeciale la 4 incendii majore, produse în localitățile Cășcioarele, Progresul, Stancea și Dormărunt, dar și la alte 9 incendii de miriște și vegetație uscată, izbucnite pe teritoriul județului. Fluviul Dunărea înregistrează o scădere alarmantă și continuă a debitului de la o zi la alta pe sectorul românesc. O situație critică ce afectează deja în mod direct transportul fluvial de mărfuri de mare tonaj și pune autoritățile de management în stare de alertă maximă. Din cauza valului persistent de caniculă extremă și a lipsei acute de precipitații din ultimele săptămâni, debitul fluviului la intrarea în țară prin secțiunea Baziaș a coborât dramatic până la valoarea de doar 2100 de metri cubi pe secundă, cifră care reprezintă practic jumătate din media normală stabilită pentru această perioadă a anului. Situația cea mai gravă se înregistrează în zona Galați, acolo unde nivelul apei a coborât cu mult sub pragul critic stabilit de specialiști. Chiar în mijlocul fluviului, vis-a-vis de șantierul naval din localitate, au ieșit deja la suprafață bazine mari și dune masive de nisip, care îngreunează vizibil navigația și pun în pericol embarcațiunile care se aventurează pe parcursul nopții. În acest context nefavorabil, administrația fluvială a Dunării de Jos Galați a fost obligată să impună primele restricții drastice pentru toți navigatorii. Armatorii și căpitanii de nave au primit interdicția de a mai încărca barjele de mare tonaj la capacitate maximă pentru a evita cu orice preț riscul ca acestea să rămână blocate pe bancurile de nisip. Specialiștii avertizează că prognozele din amonte nu aduc vești bune și că tendința accentuată de scădere a Dunării va continua pe parcursul întregii săptămâni. Emoții uriașe și tensiune maximă astăzi pentru zecile de mii de absolvenți de liceu din întreaga țară, odată cu afișarea primelor rezultate obținute în cadrul examenului național de bacalaureat. Ministerul Educației a anunțat oficial că procesul de evaluare a tuturor lucrărilor scrise s-a încheiat cu succes, iar toate datele tehnice și notele sunt în curs de transfer securizat către platforma online de publicare. Potrivit estimărilor oferite de ministru, rezultatele inițiale urmează să fie publicate oficial pe portalul edu.ro în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ora 12, urmând să fie afișate concomitent și la centrele fizice de examen. La fel ca în sesiunile din anii precedenți, notele vor fi publicate în format complet anonimizat, astfel încât fiecare candidat își va putea identifica rezultatele finale doar pe baza codului unic primit la începutul examenului. O noutate majoră adusă în acest an o reprezintă posibilitatea absolvenților de a-și consulta efectiv lucrările corectate înainte de a lua decizia de a depune o eventuală contestație. Cererile pentru vizualizarea electronică a lucrărilor care vor fi proiectate pe table inteligente în prezența unui membru al comisiei pot fi depuse chiar în cursul acestei zile, între orele 14 și 17. Intervalul dedicat depunerii contestațiilor propriu-zise va începe imediat după aceea, de la ora 17, și va continua conform calendarului oficial pe parcursul zilelor de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe data de 13 iulie. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

Somebody's Watching Me. Asta e o piesă care vine de demult, de atât de demult încât nu ne făceam griji că cineva ne privește, că cineva se uită la noi așa de la distanță și că s-ar putea să avem, da, să fim supravegheați. Era Somebody's Watching Me, așa, era o chestie mai mult paranoică. Dar acum e realitate, ce să vezi. Uite cum lucrurile se schimbă și când ce era mai de mult, acum nu mai e chiar așa de... Mai știți când vorbeam la telefon și ne uitam la filme SF în care oamenii vorbeau la ceasul? Mă rog, vor apărea și hologramele cât de curând la nivel de... Ele au apărut deja, dar vor apărea la nivel de comercial, adică să ne luăm noi niște dispozitive în care să vedem un hologram așa cu cineva care se uită la noi și vorbește cu noi în același timp și din partea cealaltă la fel, să ne vadă celălalt. Mă rog, avem așa, WhatsApp-ul testează o nouă metodă prin care utilizatorii pot vedea mai rapid cine este activ în aplicație. Nu știu dacă utilizatorii își doresc acest lucru. Știți pe oamenii ăia care au oprite aia că ai citit mesajul? Vă dați seama că sunt oameni care ei nu vor să vadă, nu vor să vadă nimeni că ei sunt online și că au citit mesajul. Adică trimiți mesaj, nu știi dacă cineva a citit mesajul ăla sau... De obicei sunt oamenii care vor să nu fie deranjați, de fapt să pară că sunt ocupați. Așa, de fapt ei nu vor să răspundă pentru că de cele mai multe ori se întâmplă că oamenii au anumite responsabilități și nu vor să răspundă, efectiv. Nu vor să-și... Mă rog. După primele teste realizate pe telefoanele cu Android, indicatorul sub forma unui punct verde a început să apară și pe iPhone-uri. Noua funcție este disponibilă pentru moment unui număr limitat de persoane care folosesc versiunea beta a aplicației WhatsApp pentru iOS. Indicatorul apare în dreptul fotografiei de profil a unui contact și arată că persoana respectivă folosește aplicația în acel moment. Potrivit informațiilor publicate pe WhatsApp Beta Info, WA Beta Info, ce... Mă rog, punctul verde este un indicator vizual al statusului online atunci când utilizatorul are aplicația deschisă și setările sale de confidențialitate permit afișarea activității în colțul fotografiei de profil, va apărea un mic cerc verde. Bă, voi nu sunteți întregi la cap. Adică vor fi oameni care, mă rog, o să zică soția: ce, ți-ai închis ăla, mă? Să nu văd eu când ești online? Ce aveți, mă, cu oamenii? Lăsați-mă confidențialitatea acolo. Mă rog, indicatorul dispare imediat ce persoana nu mai este activă în aplicație, astfel că informația ar urma să fie, mă rog, actualizată în timp real. Scopul schimbării este ca utilizatorii să poată identifica mai ușor contactele care sunt disponibile și care ar putea răspunde rapid la un mesaj. Da, nu... Mă rog, nu la noi. Până acum, în pagina cu informațiile unui contact, WhatsApp afișa cuvântul online sub fotografia de profil. În cadrul noului test, această etichetă este înlocuită de un punct verde, mai ușor de observat dintr-o singură privire. Un sistem asemănător este utilizat deja de serviciile deținute de Meta, inclusiv Facebook Messenger, unde punctul verde semnalează că o persoană este activă. În... actuala etapă de testare, punctul verde nu apare direct în lista principală de conversații și nici în interiorul ferestrei în care sunt schimbate mesaje. Utilizatorii îl pot vedea doar în pagina cu informațiile contactului. Acesta poate fi deschisă prin apăsarea numelui persoanei din partea de sus sau unei conversații, mă rog. E o noutate. Și nu știu cât de utilă va fi, pentru că am observat că oamenii, în principiu, din ce în ce mai mulți își ascund statusul online. Dacă se poate ei să citească tot de la toată lumea, dar nimeni să nu vadă cum stau ei. Mă rog, 9:20. Da, Secret Love de la Romeo. Rămâi cu noi.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Aleluia!

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Portul turistic de agrement Marina Călăraș devine joi 9 iulie gazda oficială a unui eveniment spectaculos de profil denumit Roads X Jets, organizat în cadrul turneului național Danube Wave Runner Tour. Acest proiect inedit este inițiat de Cătălin Cazacu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați promotori ai sporturilor cu motor din România, care aduce pe plan local o atmosferă plină de adrenalină. Un număr de aproximativ 30 de rider profesioniști vor sosi în Marina Călăraș în jurul orei 16:30 de minute, după o expediție impresionantă de peste 1000 de kilometri pe fluviul Dunărea. Evenimentul dedicat publicului larg se va desfășura între orele 17:23, oferind activități diverse pentru toți pasionații de motoare și divertisment. Cei prezenți vor putea admira caravana de embarcațiuni, dar și expoziția specială Nomad 300, care include 10 automobile absolut spectaculoase expuse direct pe faleză. Atmosfera sonoră și distracția vor fi întreținute pe tot parcursul serii de Monster Energy DJ Truck, în timp ce renumitul șef Cătălin Scărlătescu va susține un show culinar live de excepție. Între orele 18:19:30 de minute se vor organiza concursuri gratuite de ergometru și darts pentru persoanele majore, atât la categoria feminin cât și la masculin. Marele premiu oferit primilor trei concurenți din clasamentul final va consta într-o cină festivă exclusivistă, pregătită personal de cunoscutul bucătar. Înscrierile se fac pe loc, gratuit, chiar pe faleza portului turistic. Peste 500 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au acționat intensiv în perioada 3-5 iulie pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice. Oamenii legii au intervenit prompt la 162 de evenimente de urgență sesizate de cetățeni prin numărul unic 112 și au organizat 12 acțiuni operative de amploare. În urma activităților complexe din teren au fost constatate 80 de infracțiuni, au fost prinse în flagrant 7 persoane și s-au dispus 5 măsuri preventive în cauzele instrumentate. De asemenea, pentru neregulile descoperite, polițiștii călărășeni au aplicat 496 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 217.000 de lei. Pe linia siguranței rutiere, polițiștii au desfășurat activități intense pentru prevenirea accidentelor grave de circulație și verificarea șoferilor în trafic. În urma filtrelor organizate, au fost constatate 8 infracțiuni a regimului rutier, fiind reținute în vederea suspendării 19 permise de conducere și retrase 17 certificate de înmatriculare. Echipele din cadrul inspectoratului au desfășurat acțiuni fulger de tip blitz și blocada în orașele Călăraș, Oltenița, Budești și Lehliugară, precum și pe raza secțiilor rurale de poliție din Modelu, Gălbinaș și Dormărunt, transmițând un mesaj ferm de toleranță zero față de încălcarea legii. Cupa României reprezintă primul mare test oficial și prioritatea absolută pe termen scurt pentru echipa de fotbal Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș în această vară. Într-o intervenție dinamică la Radio Voces Campii, antrenorul principal Valeriu Petrescu a trasat o linie foarte clară în ceea ce privește ambițiile clubului în această competiție eliminatorie. Tehnicianul a anunțat oficial că obiectivul major stabilit împreună cu conducerea administrativă și staful tehnic este accederea în grupele Cupei României. Pentru a atinge această performanță notabilă, formația din Călăraș va trebui să facă față unui adevărat maraton fotbalistic extrem de solicitant. Competiția CAO va debuta oficial pe data de 29 iulie și se va desfășura într-un ritm infernal, fiind programate 4 meciuri eliminatorii, săptămână de săptămână. Calendarul stabilit pentru faza play-off-ului include partide de foc pe 29 iulie, 5 august, 12 august și 19 august. Acest program extrem de comprimat va solicita la maximum rezervele fizice ale jucătorilor din lot, motiv pentru care staful își dorește ca lotul să fie definitivat în proporție de cel puțin 80% înainte de primul fluier de start al arbitrului. Planul strategic este ca echipa să folosească aceste meciuri din Cupa României ca pe o rampă excelentă de lansare și omogenizare a relațiilor de joc înainte de startul oficial al noului campionat, programat pentru data de 29 august. Odată cu instalarea verii și creșterea accentuată a temperaturilor din termometre, scăldatul devine una dintre cele mai căutate activități recreative pentru combaterea caniculei de către cetățeni. Pentru ca momentele de relaxare să nu se transforme în tragedii regretabile, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează un set de recomandări și măsuri preventive vitale pentru prevenirea cazurilor de eunec. În primul rând, salvatorii profesioniști recomandă ferm ca scăldatul să se realizeze exclusiv în spații special amenajate și supravegheate, fiind strict interzis accesul în lacuri, canale sau cursuri de apă cu maluri abrupte sau curenți extrem de puternici. Cetățenii sunt sfătuiți să nu intre niciodată singuri în apă, să evite cu desăvârșire consumul de băuturi alcoolice înainte de înot și să nu se aventureze în bazine pe timp de noapte. De asemenea, pentru prevenirea șocului termic, este total interzisă intrarea bruscă în apa rece după o expunere prelungită la razele soarelui, precum și săriturile periculoase de pe platforme, poduri sau alte structuri. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați nici măcar o secundă în apropierea apei, chiar dacă utilizează echipamente gonflabile de protecție. Pentru instrucțiuni suplimentare privind reacția în situații de urgență, cetățenii pot accesa platforma națională fipregătit.ro sau pot consulta gratuit aplicația oficială a Departamentului pentru Situații de Urgență. Autoritățile din domeniul sănătății publice trag un semnal de alarmă deosebit de grav și prezintă o statistică îngrijorătoare valabilă la nivel național în această perioadă caracterizată de temperaturi extreme. Peste 70.000 de români ajung anual la unitățile de primiri urgențe ale spitalelor din întreaga țară din cauza problemelor medicale severe provocate de consumul de alimente alterate. Medicii avertizează că riscurile cresc exponențial pe timpul verii, când produsele perisabile sunt ținute ore în șir în soare, în pletarabele din piețele agroalimentare neamenajate corespunzător sau în porbagajele mașinilor. Cele mai periculoase în această perioadă sunt produsele din carne, lactatele, ouăle, dar și prăjiturile cu cremă sau maionezele preparate în casă și păstrate la temperaturi nepotrivite. Simptomele unei toxi-infecții alimentare pot varia de la forme ușoare până la deshidratare severă și complicații care necesită spitalizare prelungită, fiind afectați în special copiii și persoanele în vârstă. Pentru a evita aceste situații critice, inspectorii sanitari le recomandă ferm cetățenilor să cumpere produse alimentare doar din spații autorizate, dotate cu vitrine frigorifice funcționale. De asemenea, consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție sporită data de expirare, aspectul și mirosul produselor, iar după achiziție să le transporte cât mai rapid la domiciliu pentru a fi introduse imediat în frigider, respectând astfel lanțul frigorific esențial pentru siguranța alimentară. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Vaya con Dios, pobre diablo. Da, săracu, ce să... Ce amărât și eu. În fine, rezultatele de la bacalaureat, să știți că merge cumva cu piesa asta, 2026, publicate înainte de contestații, arată diferențe importante între județe în ceea ce privește rata de promovare la nivel național pentru candidații din promoția curentă. Rata de promovare este de 79,7%. Avem... la nivel național, pentru candidații din promoția asta, așa, anterioare, rata era de, mă rog, inclusiv cele din promoțiile anterioare, rata era de 74,8%, o îmbunătățire în analizele pe județe, documentul Ministerului Educației prezintă harta promovării pentru candidații din promoția curentă, adică absolvenții care au terminat liceul în 2026. Cel mai bun rezultat a fost înregistrat în Cluj, unde rata de promovare a ajuns la 89,9%. Județul este urmat de Brașov,

82,2, Alba cu 85,5, Brăila cu 85,1 și Iași cu 84,8. Noi nu suntem bine mai deloc. Mă rog, mai sunt și alte rezultate peste medie, dar județele cu cele mai proaste rezultate, mă uitam să văd pe unde e Călărașul și l-am găsit aici, la coadă. Avem așa, la polul opus, cea mai mică rată de promovare pentru promoția curentă a fost înregistrată în Ilfov. Yay! Cel mai șmecher și cel mai tare și cel mai bun județ din lume, nu din România. 63,4%. Urmează Mehedinți cu 66,3%. După care Călărași cu 68,2%. Ialomița cu 68,4%, Teleorman cu 69%, mă, suntem sub Teleorman, așa, și Giurgiu cu 69,2%. Da, diferența dintre primul loc este, primul și ultimul loc este semnificativă, între Cluj cu 89,9% și Ilfov 63,4%, există un decalaj de 26,5 puncte procentuale. Deci o distribuție neuniformă a rezultatelor la bacalaureat, cu județele aflate mult peste media națională și altele unde mai mult de 3 din 10 candidați din promoția curentă nu au promovat examenul. Rezultatele sunt valabile, atenție, înainte de soluționarea contestațiilor. Dar vă dați seama că contestații vor fi și la Cluj și la Ilfov. Așa că procent, diferența va fi la fel. Probabil va suferi modificări nesemnificative, să nu zic minore. Da? Cam atât. Deocamdată suntem suntem bine, ce să... O șmecherie pe d-astea, așa. Sunt cei mai tari.

Da, da, mai e până la weekend. Astăzi de-abia marți, ce să zic. De-abia a început, de-abia s-a terminat weekendul și a început o nouă săptămână. Aflăm așa, că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a decis lansarea programului Rabla 2026 pentru persoane fizice în formatul similar cu programul care a funcționat în ultima sesiune dedicată persoanelor fizice din anul 2025. Adică ce a fost, o să mai fi. Astfel, introducerea noilor criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile va fi amânată pentru sesiunea actuală, iar programul va putea fi lansat fără întârzieri suplimentare pentru beneficiarii care așteaptă să achiziționeze un autovehicul nou, mai puțin poluant. În paralel, ministerul va parcurge toate demersurile necesare pentru introducerea unor criterii pentru sesiunea de anul viitor. Unul dintre obiectivele Ministerului Mediului este ca programul Rabla să fie lansat anul acesta într-un termen rezonabil. Am propus un nou ordin aflat în transparență chiar zilele astea. Răspunsurile primite de la unele autorități publice au fost că ar mai fi nevoie de câteva luni pentru analiza noului ordin propus de Ministrul Mediului. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto. De aceea, am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută și aplicată în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În același timp, nu renunțăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuții tehnice, inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene, în perioada următoare pentru a susține aceste criterii pentru anul viitor, a declarat Diana Buzoianu, ministra încă a Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia vine după analiza clarificărilor primite de la reprezentanții Comisiei Europene. Cu privire la noile criterii propuse pentru program, răspunsul primit arată că introducerea unor limitări suplimentare privind originea geografică a autovehiculelor eligibile ar presupune parcurgerea unor proceduri suplimentare la nivel european, care ar întârzia lansarea programului cu cel puțin 3 luni pentru a evita blocarea programului și pentru a permite lansarea rapidă a sesiunii pentru persoane fizice. Ministerul Mediului va merge pe forma deja aplicată în ultima sesiune Rabla destinată persoanelor fizice. Pentru, ca să știți, așa, valoarea pentru 2026, valoarea ecotichetelor va fi aceeași cu cea aplicată în ultimele, în sesiunea destinată persoanelor fizice, 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Așa, 15.000 pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau unei motociclete electrice, 12.000 pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, 10.000 pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL, GNC sau unei motociclete. Bine, aici norma de poluare, mă rog, 10.000 de lei. Condițiile pentru de eligibilitate vor rămâne cele aplicate în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice, respectiv sesiunea reluată în baza noului ghid aprobat în anul 2025 după suspendarea sesiunii anterioare. Mă rog, cam așa stăm. Dacă aveți de gând să vă schimbați mașina, baftă! Da, și normal. Bine ar fi să fie și bune mașinile astea noi, că ne-am săturat de probleme care apar la mașini. Nu am auzit de probleme care să se fi rezolvat. Mă rog, mai rar. Trebuie să înțelegem și că timpul trece și iată că am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Bună dimineața, Călăraș, 10.52 de minute. O să rămânem cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar după ce ne mai aruncăm ochii un picuț pe prognoza meteo, care ne aduce aminte, bineînțeles, că, cu apropo de mașini, trebuie să ne mai uităm și la poluare. Și avem așa, 31 de grade Celsius pentru astăzi, cer predominant însorit, avem și ceva nori pe aici pe acolo, așa că ne vor mai răcori un picuț, dar nu foarte tare, pentru că oricum temperatura resimțită va fi de 34 de grade Celsius. Pentru mâine a apărut un cod galben de furtuni, valabil de la ora 12 și până la ora 23. Așa că trebuie să fiți atenți pentru mâine, ceea ce, când plecați de acasă, să închideți geamurile, să strângeți, să nu lăsați rufele pe culme, că s-ar putea ca până ajungeți voi acasă să le găsiți răvășite și geamurile și rufele. Așa că, da, zice că vor fi intensificări ale vântului cu și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse cu peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 cm.
Deci avem cantități de apă 15-20 de litri și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Da, bun. Cam asta este atenționarea pentru mâine. Rămâneți cu Radio Voce Scampi. Avem aici, bineînțeles, și o atenționare de cod, dacă vreți voi, roșu, mov, violet, ce vreți voi de muzică bună. Așa că, da, rămâneți cu noi pe 101,1 FM sau www.radiovocescampi.ro. Până mâine, toate bune! Ciao!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Oh, oh, brr, oh, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Ce

Hei, bun găsit la o nouă ediție Trafic de zi. Este trecut puțin de ora 12 și mă bucur tare mult că ne reîntâlnim pe frecvențele Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu și vă însoțesc și astăzi în cea mai dinamică parte a zilei. Dacă ieri am topit termometrele, marțea aceasta vine cu o atmosferă și mai fierbinte. Avem o maximă prognozată de 35 de grade Celsius la umbră, un cer de un albastru perfect și un aer tropical care ne trimite cu gândul direct la malul mării. Dar până la concediu ne răcorim împreună în următoarele 3 ore cu cele mai interesante discuții. Astăzi călătorim virtual în Japonia pentru a vizita un hotel SF administrat aproape în totalitate de roboți. Descoperim cum asfaltul inteligent poate răci marile orașe cu până la 5 grade și mergem în culisele turului Franței pentru a înțelege dieta de tip misiune imposibilă a cicliștilor de elită. La jumătatea emisiunii avem rubrica noastră permanentă Trafic de Zodii, unde analizăm cu mult umor cum se comportă nativii când ajung în sfârșit la plajă pe șezlong. Iar spre final descoperim noul fenomen social numit Jomo și cum ne influențează culorile hainelor starea de spirit. Rămâneți aproape, dăm startul cu muzică de top!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sper că v-a plăcut piesa de dinainte. O doză perfectă de energie pentru această după-amiază de marți. Ne întoarcem la trafic de zi cu o poveste tehnologică absolut extraordinară, care ne dă speranță în lupta globală împotriva poluării. Știm cu toții că microplasticul a devenit una dintre cele mai mari amenințări la adresa ecosistemelor marine și a sănătății noastre, fiind extrem de greu de detectat și de colectat din cauza dimensiunilor microscopice. Ei bine, un startup format din tineri ingineri și biologi marini a creat o flotă de mini-roboți subacvatici autonomi, propulsați de inteligență artificială, capabil să curețe aceste particule nocive direct din estuarele râurilor și din zonele de coastă. Acești roboți, numiți simbolic aspiratoarele oceanului, folosesc senzori optici avansați pentru a distinge în timp real particulele de plastic de organismele marine vii sau de plancton. Printr-un sistem inovator de filtrare electrostatică, roboții atrag și captează microplasticul fără a absorbi nici măcar o picătură de apă în exces și fără a perturba fauna locală. Ceea ce este cu adevărat spectaculos este că roboții comunică între ei în rețea, transmițând date satelitare despre hărțile de poluare, permițând autorităților să intervină exact la sursă. Proiectul pilot a fost deja implementat cu un succes uriaș în mai multe porturi europene, demonstrând că tehnologia modernă, atunci când este ghidată de viziune ecologică, poate repara greșelile trecutului și poate reda planetelor noastre puritatea de care au nevoie. Rămâneți pe fază, continuăm imediat după o scurtă pauză muzicală. Everybody.

0: Rămânem în sfera inovațiilor uluitoare care schimbă lumea, dar ne mutăm atenția de pe fundul oceanelor direct în industria construcțiilor, unde o tehnologie revoluționară reinventează un material vechi de când lumea, lutul. În contextul în care prețurile materialelor de construcții clasice au explodat, iar amprenta de carbon a cimentului este uriașă, o companie de arhitectură a reușit să printeze 3 de primele case ecologice locuibile, folosind exclusiv pământ brut, lut și resturi agricole din zona de construcție. Procesul este pe cât de simplu, pe atât de fascinant. O imprimantă 3D de dimensiuni gigantice este adusă pe teren și începe să toarne straturi succesive de amestec de lut, modelând pereți în forme organice, curbe, inspirate din natură. Aceste structuri nu doar că sunt extrem de ieftine și se ridică în mai puțin de 72 de ore, dar oferă o izolație termică și acustică naturală uluitoare. Lutul are capacitatea unică de a regla umiditatea interioară și de a menține răcoarea pe timpul verii și căldura în timpul iarnă, eliminând aproape complet nevoia de aer condiționat sau sisteme scumpe de încălzire. În plus, la finalul ciclului de viață al clădirii, casa este 100% biodegradabilă, întorcându-se practic în pământul din care a fost creată. Este o fuziune perfectă între tehnologia digitală de ultimă oră și înțelepciunea ancestrală a construcțiilor ecologice, oferind o soluție viabilă pentru locuințe sustenabile și accesibile oricui. Până când ne vom printa și noi o casă din lut, ne bucurăm de muzică bună și revenim imediat.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Compania Rețele Electrice România anunță executarea unor lucrări importante de modernizare și mentenanță a rețelelor în județul nostru. Situația în care alimentarea cu energie electrică va fi temporar întreruptă astăzi în mai multe localități și zone de interes public. Pentru a minimiza pe cât posibil disconfortul clienților, operatorul de distribuție a redus numărul acestor intervenții programate, luând totodată toate măsurile de siguranță necesare pentru protejarea consumatorilor și a echipelor tehnice aflate în teren. În municipiul Călăraș, curentul va fi oprit parțial între orele 9 și 17, fiind afectate direct străzile Macului, Sulfinei, Zefirului, Digului, Mihai Viteazu și Crângului. Întreruperi similare sunt programate și în localitatea Plevna, în zona școlii, unde energia va fi oprită între orele 8 și 16. De asemenea, în intervalul orar 9-17, consumatorii din Mitreni vor rămâne fără curent în zonele în care își desfășoară activitatea societățile Solaris, Fortuna, Potcoava Dav și Elcris. În aceeași situație se vor afla și locuitorii din comuna Borcea, care locuiesc pe străzile Calea Călăraș, Caporal Paraschiv Petre, Caporal Mihai Manole, Sergent Udrea Gheorghe și Caporal Ianole Constantin. Tot astăzi, în intervalul 9-17, se va înregistra o întrerupere totală a alimentării cu energie electrică în întreaga localitate Tăriceni. Reprezentanții companiei își exprimă regretul pentru neplăcerile resimțite de cetățeni în cazurile în care aceste lucrări tehnice le perturbă temporar activitățile casnice sau economice și reamintesc că lista completă a tuturor întreruperilor poate fi consultată în secțiunea dedicată de pe site-ul oficial al instituției. Consiliul Județean Călăraș a aprobat în mod oficial acordarea unei finanțări nerambursabile considerabile în valoare totală de 3.500.000 de lei, destinată susținerii echipei de fotbal de tradiție a județului nostru, Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș. Această sumă importantă de bani provine direct din bugetul propriu al județului și este alocată pentru susținerea integrală a întregii activități sportive de performanță pe parcursul noului sezon competițional care urmează să înceapă. Hotărârea de Consiliu a fost adoptată în deplină conformitate cu prevederile legale în vigoare din Legea Educației Fizice și a Sportului. În urma procedurilor oficiale de evaluare tehnică și financiară a dosarelor depuse, proiectul propus de Clubul de Fotbal din Călăraș a fost singurul declarat admis de către membrii Comisiei de Specialitate, obținând un punctaj final de 60 de puncte. Conform contractului de finanțare semnat, resursele financiare aprobate nu vor fi virate deodată, ci vor fi distribuite în mod egal în două tranșe egale, a câte 1.750.000 de lei fiecare. Prima tranșă financiară este menită să acopere integral cheltuielile și activitățile sportive programate până la sfârșitul acestui an, în timp ce a doua tranșă urmează să fie eliberată oficial în prima jumătate a anului viitor. Autoritățile județene au ținut să sublinieze că această investiție majoră urmărește asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru pregătirea și participarea optimă a echipei în toate competițiile oficiale ale ligii. Echipajele profesioniste de salvatori și pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș au avut o activitate extrem de intensă pe parcursul ultimelor trei zile. Fiind solicitate să intervină prompt cu mijloacele tehnice din dotare, la un număr total de 77 de situații de urgență, semnalate pe raza întregului teritoriu județean. Pompierii au acționat eficient pentru stingerea incendiilor izbucnite, pentru recuperarea și salvarea persoanelor sau animalelor aflate în medii ostile vieții, precum și pentru acordarea primului ajutor calificat în momente critice. Din numărul total de misiuni operative înregistrate în această perioadă, 64 au aparținut paramedicilor SMURD, care au intervenit rapid cu ambulanțele din dotare pentru a oferi asistență medicală de urgență și pentru a transporta în siguranță la unitățile spitalicești persoanele rănite grav sau cu probleme medicale deosebit de severe. Pe de altă parte, pompierii militari din cadrul secției Lehliu-Gară au fost solicitați duminică să intervină de urgență pe autostrada A2 la kilometrul 49 cu o ambulanță și o autospecială cu modul de descarcerare în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și trei persoane. Din fericire, o singură victimă a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată la cel mai apropiat spital. Pe componenta de stingere, structurile ISU au acționat cu autospeciale la 4 incendii majore, produse în localitățile Cășcioarele, Progresul, Stancea și Dor Mărunt, dar și la alte 9 incendii de miriște și vegetație uscată, izbucnite pe teritoriul județului. Fluviul Dunărea înregistrează o scădere alarmantă și continuă a debitului de la o zi la alta pe sectorul românesc. O situație critică ce afectează deja în mod direct transportul fluvial de mărfuri de mare tonaj și pune autoritățile de management în stare de alertă maximă. Din cauza valului persistent de caniculă extremă și a lipsei acute de precipitații din ultimele săptămâni, debitul fluviului la intrarea în țară prin secțiunea Baziaș a coborât dramatic până la valoarea de doar 2100 de metri cubi pe secundă, cifră care reprezintă practic jumătate din media normală stabilită pentru această perioadă a anului. Situația cea mai gravă se înregistrează în zona Galați, acolo unde nivelul apei a coborât cu mult sub pragul critic stabilit de specialiști. Chiar în mijlocul fluviului, vis-a-vis de șantierul naval din localitate, au ieșit deja la suprafață bazine mari și dune masive de nisip, care îngreunează vizibil navigația și pun în pericol embarcațiunile care se aventurează pe parcursul nopții. În acest context nefavorabil, administrația fluvială a Dunării de Jos Galați a fost obligată să impună primele restricții drastice pentru toți navigatorii. Armatorii și capitanii de nave au primit interdicția de a mai încărca barjele de mare tonaj la capacitate maximă pentru a evita cu orice preț riscul ca acestea să rămână blocate pe bancurile de nisip. Specialiștii avertizează că prognozele din amonte nu aduc vești bune și că tendința accentuată de scădere a Dunării va continua pe parcursul întregii săptămâni. Emoții uriașe și tensiune maximă astăzi pentru zecile de mii de absolvenți de liceu din întreaga țară, odată cu afișarea primelor rezultate obținute în cadrul examenului național de bacalaureat. Ministerul Educației a anunțat oficial că procesul de evaluare a tuturor lucrărilor scrise s-a încheiat cu succes, iar toate datele tehnice și notele sunt în curs de transfer securizat către platforma online de publicare. Potrivit estimărilor oferite de ministru, rezultatele inițiale urmează să fie publicate oficial pe portalul edu.ro în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ora 12, urmând să fie afișate concomitent și la centrele fizice de examen. La fel ca în sesiunile din anii precedenți, notele vor fi publicate în format complet anonimizat, astfel încât fiecare candidat își va putea identifica rezultatele finale doar pe baza codului unic primit la începutul examenului. O noutate majoră adusă în acest an o reprezintă posibilitatea absolvenților de a-și consulta efectiv lucrările corectate înainte de a lua decizia de a depune o eventuală contestație. Cererile pentru vizualizarea electronică a lucrărilor care vor fi proiectate pe table inteligente în prezența unui membru al comisiei pot fi depuse chiar în cursul acestei zile, între orele 14 și 17. Intervalul dedicat depunerii contestațiilor propriu-zise va începe imediat după aceea, de la ora 17, și va continua conform calendarului oficial pe parcursul zilelor de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe data de 13 iulie. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, călărași!

0: Ne întoarcem la trafic de zi cu o curiozitate psihologică extrem de interesantă, perfectă pentru a ne ridica moralul în acest mijloc de zi. Dacă luna este privită în general ca o zi grea, în care creierul nostru încă refuză să accepte că weekendul s-a terminat, studiile recente din psihologia muncii au demonstrat un adevăr surprinzător. Ziua de marți este, statistic vorbind, cea mai productivă zi din întreaga săptămână. Neurocercetătorii explică acest fenomen prin faptul că marțea, mintea noastră atinge un echilibru hormonal ideal. Nivelul de cortizol asociat cu stresul adaptării de luni scade, în timp ce focalizarea cognitivă și energia mentală ating pragul maxim. Marțea nu mai pierdem timpul cu organizarea sarcinilor sau cu e-mailurile rămase din weekend, ci trecem direct la acțiune, având o capacitate de concentrare cu 40% mai mare decât în restul zilelor. Este momentul perfect din săptămână pentru a lua decizii importante, pentru a finaliza proiecte complexe sau, de ce nu, pentru a sărbători reușite mari. Și dacă tot vorbim despre rezultate maxime și evaluări, haideți să vedem cum stăm cu notele din viața noastră. După o scurtă pauză muzicală, trecem direct la rubrica noastră permanentă, Trafic de Zodii. Pentru că astăzi, toată țara discută despre listele de la bacalaureat, vedem cu mult umor cum reacționează nativii din Zodiac când își află notele de la examen sau cum s-ar comporta dacă ar trebui să-l susțină din nou astăzi. Rămâneți pe 101,1 FM. Revenim în câteva momente.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ora prânzului și a venit momentul pentru rubrica noastră de suflet. Așa că haideți să vedem ce ne rezervă astrele la trafic de zodii. Pentru că astăzi s-au afișat notele la BAC și toată lumea trăiește la intensitate maximă, haideți să analizăm cu mult umor cum reacționează nativii din zodiac în momentul în care își caută codul de examen pe liste și își văd rezultatele finale. Berbecii deschid pagina ministerului, văd o notă mare și încep să urle de bucurie în mijlocul străzii, dând mesaje tuturor cunoscuților cu textul "V-am spus eu că sunt cel mai bun?" Dacă nota e mică, susțin pe loc că profesorii au fost invidioși pe geniul lor și cer contestație direct la ministru. Taurii primesc nota cu o calmă resemnare, verifică dacă media le asigură intrarea la facultatea dorită și merg direct la o cofetărie sau la un restaurant de lux pentru a sărbători printr-o masă copioasă, considerând că efortul lor intelectual trebuie răsplătit cu mâncare bună. Gemenii își află nota și, în loc să se bucure, intră pe 10 grupuri de chat diferite pentru a afla ce note au luat absolut toți colegii de clasă, vecinii sau foștii colegi din generală, transformându-se în centrul de știri al liceului în doar 5 minute. Racii încep să plângă de emoție instantaneu, indiferent dacă au luat 10 sau 6. Își sună imediat părinții, bunicii și toate rudele, mulțumindu-le cu lacrimi în ochi pentru sprijinul moral și pentru sandvișurile făcute în zilele de examen. Leii se uită la liste și dacă nu au luat o notă de top, sunt profund ofensați. Își pun ochelarii de soare și declară cu mândrie că examenul oricum nu reflectă valoarea lor regală și că marii miliardari ai lumii nici măcar nu au avut nevoie de diplome ca să reușească. Fecioarele nu sunt surprinse deloc. Ele scot din rucsac o agendă în care își calculaseră deja media estimată cu 3 decimale încă de săptămâna trecută și încep să analizeze dacă merită să depună contestație pentru 0,05 puncte pierdute la un subiect. Balanțele stau blocate în fața ecranului ore în șir, neputând să se decidă dacă să fie fericite cu nota primită sau să depună contestație. Își întreabă toți prietenii, voi ce ziceți, să las așa sau să risc, fiind complet paralizate de procesul de decizie până când se închide termenul legal. Scorpionii își caută nota în secret total, nu spun nimănui ce au luat, dar memorează cu precizie matematică notele tuturor rivalilor din clasă pentru a avea un avantaj strategic pe viitor și zâmbesc enigmatic când sunt întrebați cum s-au descurcat. Săgetătorii deschid site-ul direct pe plajă sau din tren. Văd că au trecut examenul, aruncă telefonul în rucsac și încep să organizeze cea mai mare petrecere a verii, considerând că diploma e doar un bilet formal către marea libertate din vacanță. Capricornii se uită la nota obținută cu o mină rece și serioasă, fără să schițeze niciun gest de bucurie exagerată. Pentru ei, nota este doar rezultatul logic al unui plan de învățare strict și trec imediat la completarea dosarului de admitere pentru facultate. Vărsătorii se uită la liste și încep să critique întregul sistem de învățământ tradițional, explicându-le celor din jur că notele sunt doar un mod învechit de a înregimenta mințile creative și că adevărata educație se face prin experimente și tehnologie liberă. În fine, peștii se uită la nota lor și simt că plutesc într-un vis. Își imaginează deja întreaga lor carieră viitoare de succes pe baza acelei note. Le trimit mesaje pline de inimioare tuturor profesorilor și mulțumesc destinului că subiectele au picat exact din ce au citit în ultima seară. Indiferent de zodia voastră și de notele de astăzi, amintiți-vă că viața abia acum începe și e plină de oportunități. Rămâneți pe recepție. După muzică, călătorim virtual în inima unei insule europene, unde timpul pare că s-a oprit în loc.

0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, aoleu. Ma sono già in

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: O piesă excelentă care ne trimite direct cu gândul la vacanță și relaxare. Continuăm emisiunea Trafic de zi cu o călătorie virtuală absolut fascinată către o destinație europeană unică, unde noțiunea de trafic aglomerat pur și simplu nu există. Mergem în Grecia, în Marea Egee, pentru a descoperi splendida insulă Hidra. Ceea ce face ca acest loc să fie cu totul special este faptul că pe întreaga insulă, vehiculele cu motor, inclusiv mașinile, motocicletele sau chiar bicicletele, sunt complet interzise prin lege încă din anii 60. Singurele modalități de transport permise sunt măgărușii, caii sau mersul pe jos, iar pentru distanțe mai lungi, de-a lungul coastei, se folosesc taxiurile acvatice. Decizia de a interzice mașinile a fost luată pentru a conserva arhitectura istorică unică și atmosfera autentică a insulei, iar rezultatul este de-a dreptul magic. Străzile înguste din piatră sunt inundate de liniște, aerul este incredibil de curat, iar singurele sunete care se aud sunt valurile mării, foșnetul vântului și copitele animalelor. Hidra a devenit un refugiu iubit de artiști, scriitori și celebrități din întreaga lume, care caută o evadare din haosul modern și o reconectare cu un ritm de viață simplu și așezat. Este un exemplu extraordinar de conservare culturală, care ne demonstrează că uneori, progresul adevărat înseamnă să ai curajul de a face un pas înapoi și de a proteja liniștea și frumusețea naturală în fața zgomotului tehnologic. Rămâneți aproape, după o scurtă pauză muzicală, vorbim despre secretele unei concediu reușit prin fenomenul de digital detox.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fine. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Portul turistic de agrement Marina Călăraș devine joi, 9 iulie, gazda oficială a unui eveniment spectaculos de profil, denumit Roads X Jets, organizat în cadrul turneului național Danube Wave Runner Tour. Acest proiect inedit este inițiat de Cătălin Cazacu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați promotori ai sporturilor cu motor din România, care aduce pe plan local o atmosferă plină de adrenalină. Un număr de aproximativ 30 de rider profesioniști vor sosi în Marina Călăraș în jurul orei 16:30 de minute, după o expediție impresionantă de peste 1000 de kilometri pe fluviul Dunărea. Evenimentul dedicat publicului larg se va desfășura între orele 17:23, oferind activități diverse pentru toți pasionații de motoare și divertisment. Cei prezenți vor putea admira caravana de ambarcațiuni, dar și expoziția specială Nomad 300, care include 10 automobile absolut spectaculoase, expuse direct pe faleză. Atmosfera sonoră și distracția vor fi întreținute pe tot parcursul serii de Monster Energy DJ Truck, în timp ce renumitul șef Cătălin Scărlătescu va susține un show culinar live de excepție. Între orele 18:30 de minute se vor organiza concursuri gratuite de ergometru și darts pentru persoanele majore, atât la categoria feminin cât și la masculin. Marele premiu oferit primilor trei concurenți din clasamentul final va consta într-o cină festivă exclusivistă, pregătită personal de cunoscutul bucătar. Înscrierile se fac pe loc, gratuit, chiar pe faleza portului turistic. Peste 500 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au acționat intensiv în perioada 3-5 iulie pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice. Oamenii legii au intervenit prompt la 162 de evenimente de urgență sesizate de cetățeni prin numărul unic 112 și au organizat 12 acțiuni operative de amploare. În urma activităților complexe din teren au fost constatate 80 de infracțiuni, au fost prinse în flagrant 7 persoane și s-au dispus 5 măsuri preventive în cauzele instrumentate. De asemenea, pentru neregulile descoperite, polițiștii călărășeni au aplicat 496 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 217.000 de lei. Pe linia siguranței rutiere, polițiștii au desfășurat activități intense pentru prevenirea accidentelor grave de circulație și verificarea șoferilor în trafic. În urma filtrelor organizate, au fost constatate 8 infracțiuni la regimul rutier, fiind reținute în vederea suspendării 19 permise de conducere și retrase 17 certificate de înmatriculare. Echipele din cadrul inspectoratului au desfășurat acțiuni fulger de tip blitz și blocada în orașele Călăraș, Oltenița, Budești și Lehliugară, precum și pe raza secțiilor rurale de poliție din Modelu, Gălbinaș și Dormărunt, transmițând un mesaj ferm de toleranță zero față de încălcarea legii. Cupa României reprezintă primul mare test oficial și prioritatea absolută pe termen scurt pentru echipa de fotbal Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș în această vară. Într-o intervenție dinamică la Radio Voces Campi, antrenorul principal Valeriu Petrescu a trasat o linie foarte clară în ceea ce privește ambițiile clubului în această competiție eliminatorie. Tehnicianul a anunțat oficial că obiectivul major stabilit împreună cu conducerea administrativă și staful tehnic este accederea în grupele Cupei României. Pentru a atinge această performanță notabilă, formația din Călăraș va trebui să facă față unui adevărat maraton fotbalistic extrem de solicitant. Competiția CAO va debuta oficial pe data de 29 iulie și se va desfășura într-un ritm infernal, fiind programate 4 meciuri eliminatorii, săptămână de săptămână. Calendarul stabilit pentru faza play-off-ului include partide de foc pe 29 iulie, 5 august, 12 august și 19 august. Acest program extrem de comprimat va solicita la maximum rezervele fizice ale jucătorilor din lot, motiv pentru care staful își dorește ca lotul să fie definitivat în proporție de cel puțin 80% înainte de primul fluier de start al arbitrului. Planul strategic este ca echipa să folosească aceste meciuri din Cupa României ca pe o rampă excelentă de lansare și omogenizare a relațiilor de joc înainte de startul oficial al noului campionat, programat pentru data de 29 august.
2: Odată cu instalarea verii și creșterea accentuată a temperaturilor din termometre, scăldatul devine una dintre cele mai căutate activități recreative pentru combaterea caniculei de către cetățeni. Pentru ca momentele de relaxare să nu se transforme în tragedii regretabile, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează un set de recomandări și măsuri preventive.

Ne întoarcem în direct la Trafic de Zi și rămânem în atmosfera de vacanță, explorând o tendință extrem de populară și necesară pentru sănătatea noastră emoțională în această vară. Conceptul de digital detox sau detoxifiere digitală în timpul concediului. Cu toții simțim că suntem conectați non-stop la telefoane, verificăm e-mailurile de la birou chiar și pe plajă și răspundem la mesaje la orice oră din noapte, ceea ce ne împiedică să ne odihnim cu adevărat. Studiile din psihologia modernă arată că angajații care nu se deconectează complet de la dispozitivele digitale în timpul vacanței revin la muncă la fel de obosiți și stresați cum au plecat. Un digital detox de succes nu înseamnă să aruncați telefonul în mare, ci să stabiliți limite clare. Oprirea tuturor notificărilor din aplicațiile de muncă, stabilirea unui singur interval de 10 minute pe zi pentru verificarea mesajelor urgente și înlocuirea ecranului cu activități reale, cum ar fi cititul unei cărți pe hârtie sau conversațiile față în față cu cei dragi. Neurocercetătorii au demonstrat că doar 3 zile petrecute complet departe de ecrane permit creierului să își recalibreze nivelul de dopamină, reducând anxietatea cu peste 40% și îmbunătățind considerabil calitatea somnului și capacitatea de concentrare. Așa că în această vară, cel mai frumos cadou pe care vi-l puteți face este să treceți telefonul pe modul nu deranja și să trăiți momentul prezent cu toate simțurile. După muzică, descoperim de ce muzica clasică ne poate transforma radical experiența la volan.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

sper că v-a plăcut melodia de dinainte. Și pentru că mulți dintre voi sunteți la volan în acest moment, navigând prin trafic aglomerat de la mijlocul zilei, haideți să vorbim despre cum alegerile noastre muzicale din difuzoare ne pot influența direct stilul de condus și siguranța pe șosele. Un studiu fascinant realizat de specialiști în siguranță rutieră a demonstrat că ascultarea muzicii clasice la volan are un efect calmant remarcabil asupra sistemului nostru nervos. Spre deosebire de piesele cu un ritm rapid și bas puternic, care tind să ne crească inconștient ritmul cardiac și să ne determine să accelerăm agresiv, compozițiile semnate de Mozart sau Bach stabilizează tensiunea arterială și reduc stările de iritabilitate cauzate de ambuteiaje. Mai mult decât atât, muzica clasică stimulează undele alfa din creier, cele responsabile pentru o stare de relaxare alertă. Asta înseamnă că șoferii devin mult mai răbdători în trafic, își mențin atenția

distributivă la un nivel maxim și reacționează mult mai prompt și mai calm în situațiile neprevăzute din trafic. Așa că data viitoare când simțiți că vă pierdeți răbdarea într-un blocaj urban, schimbați pentru câteva minute registrul muzical pe o frecvență calmă, pentru că vă va ajuta să ajungeți la destinație mult mai relaxat și în deplină siguranță. Rămâneți pe recepție, urmează ultimele piese din această ediție și concluziile zilei.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și uite așa am ajuns la finalul unei noi ediții Trafic de zi. Au fost 3 ore intense, pline de energie bună și emoții copleșitoare, în care am parcurs împreună această zi istorică de marți 7 iulie. Sper din tot sufletul că am reușit să vă aduc un plus de relaxare și zâmbete în mijlocul activităților voastre. Astăzi am marcat momentul crucial al afișării rezultatelor la examenul de bacalaureat. Transmit încă o dată cele mai calde felicitări tuturor tinerilor care au promovat astăzi. Bucurați-vă de succes! Vacanța voastră este pe deplin meritată. Iar pentru cei care se pregătesc de contestații sau admitere, mult succes și capul sus! Viitorul vostru este plin de oportunități extraordinare. Pe parcursul emisiunii am descoperit cum roboții subacvatici inteligenți curăță microplasticul din oceane. Am analizat tehnologia caselor ecologice prin date 3D din LUT și am aflat de ce ziua de marți este cea mai productivă din săptămână. Ne-am distrat apoi la rubrica Trafic de Zodii cu reacțiile savuroase ale nativilor în fața notelor de la BAC. Am călătorit pe insula Hidra, unde mașinile sunt interzise, și am descoperit beneficiile unui digital detox în vacanțe, dar și cum muzica clasică ne salvează de stres la volan. Înainte de a ne despărți, vă las cu recomandarea mea clasică. Conduceți cu multă prudență în traficul de după amiază, respectați-vă partenerii de drum și hidratați-vă corect. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc din suflet că ați ales Radio Voce Scampii ca partener de drum. Să aveți o după amiază excelentă și ne reauzim mâine, tot de la ora 12 fix, cu mai multe noutăți și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pa, pa!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampii. Imediat! Când? În continuare!

0: Vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecina nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecina?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

0: te llama.
1: Radio Voces Campi 101,1 FM.
2: Oh, oh.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
4: Non ho bisogno più di niente.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Prieten, da, n-am să te mint. Cerul pentru toate visurile pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Moses, what up? J. Cole. One. Happen. I'm in a job tension in both lands.
4: I really like money and a thing. That's cause money and a thing. I'm in a drop top switching both lanes. Looking like money ain't a thing. Baddies in a bag, sipping champagne. Pour that, they saying cheers to the game. I got

Bravo. Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
5: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Music.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Știam că tot ce urcă și coboară. Știam că-i prea frumos și usătoară. Știam că ai să pleci într-o seară pe bune. Știam și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

0: voceschampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: dientes. Enséñamelos.
1: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călărași, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Radio Voce Scampii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.